Om Swastiastu. Angge pemirsa rakalarai sahabat budaya senekan tu ring di tiang musikian ring prompat suara budaya Bali ring di jeje pada magena ring siang becik meka dimangkin nggih debonggi panggihin di tiang starte kenak tur nemu rahayu. Mobali male sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring.

0: Inggih Pawasan mangkin kocap warsane pewilangane sampun ulung dasa siki lintang niki.
1: Yen warsane 1945 yang lalu.
0: Lalu nggih.

duanin pekayun jat mune matiosan pasti konane kaon beceke akeh winter. Nah di kaon enak ngelah pekayun pangten kanti ngeranjing pun.

Nah udah beli, beli nyoman jaya parano. Nah makin wendan raris pengedih di tiang ringangan beli nyoman. Beh dewa ratu agung. Nah durusang, durusang metangi coba beli nyoman.

0: Nah udah beli nyoman jaya peranu yening buku aketo yen pitakon beli kapin yang titiang. Nen akhirnya laris daging ipian titiang itu buku jani beli nyoman. Beh aksamang to beli. Nah daging ipian titiang itu dados titiang kilangan punike isekar kumudo ibungan tunyung sapunike beli nyoman. Nah.
1: Terus Bu Noni.
2: Bu Noni makin nge.
1: Pucung-pucung kecap aman. Pang pas waktu.
2: Gue menawi betelas bebas di kamar. Yuk, terus Bu Noni.
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.

0: Pawates suning ayang titiang sampun siang dalu ireng jeraos sapihan nemuane santai ke bawah mawi rasa
1: mangendo poli
0: wane geginan titiang serahina meklecan tu mahawinan mangda titiang pulih nyangisane ke bawah staji sejeroning meklecan kadiasa pun iko
2: inge sana nomor kali siro inge
0: bu Sukaryandi ke bu Iwa durus bu putu

0: Onen pedang borau yo.
1: Medal kocap niki paman. Celuluk gunung lah sing.
2: Nggih, punapian niki paman kandun kandun siang niki sampun. Inggih cerita yang ditiang radu dadane sinarang sami tedaging kau caritane. Wih, dewa ratu agung. Sampun puniki surup wangan itu sang yang dewang karo pisampun sampun sani kalau jagat emangkin

Singi Riz ampune punika ke bawah kuning Yatno dua ke bawah kemauan akeh musuh inge ilingan piatnan utawi bawah kemangket hati-hati ya sapunika.

Burger. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Akan rai wau sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisanya. Mugi-mugi raga sang sami ngempulihin kerahyuan dan kerahajengan.

0: Aduh.
1: Ada baju. Adik kecak itu begendingan itu di rangki dumun Pak Dede.
0: Tadi ya.
1: Ada tasung pesu janger kenken.
0: Aduh. Lo tadi janger apa tadi kecak?
1: Tadi kecak.
0: Kadena tadi celul. Nenek ngorang nih, bu Jerman ngorang. Ulu-ulu beli dede nak tadi celulu.
1: Tak kemon siang sari si bu Jerman sambil siang itu usah.
0: Ajan nih, jekeran bener macam celulu ngorang. Aduh, man kengkeng yang sing mau pilih tadi janger pas kene dah. Bangkiang rengkiang, alis madon intaran,
1: kerate,
0: seledet nih kengket jag walu ya sekadir tatip.
1: Kemeang siang bagaicak Bali Bali, lelaga cap kentiang kekene.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, murah reng petulu penepi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan, negi rahayu ibu.